0: Easy Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ninsa puntent ħafna li erġaj t-lura fejn nħossni f-posti. Esattament f-dari biex nżomlu kumpanija u waslek l-ikbar successi muzikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħna iżda mhux iżejjed bil-Peers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu gost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina.
2: And Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.

0: Easy Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ninsa puntent ħafna li erġaj t-lura fejn nħossni f-posti. Eżattament f-dari biex nżomlu kumpanija u waslek l-ikbar suċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata bl-aħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina.
2: And Water Art Concepts. Weekday mornings on Bay Easy 100.2.

Hobba Wiz. At Sharing Castle on the Hill, jina l-isin miak fil-weekend fuq Bejzi 100.2. Mel-aftitilu batta miak fuq l-ideja ġenjali ta' dan ir-raġel li wara li ħabbar li ħajiddivorzja minn mal-mara tiegħu fassal paġna letteralment kollha mistoqsijiet u risposti biex jevita li jkollu jgħaddi mit-tortura ta' ġimgħat sħaħ ta' mistoqsijiet li hija ngħidwa. Fil-verità ħadd mandu għal fejn jisaqsih li fuq ma' tnej imma nies xorta jisaqsu mhux hekk. Allora bdaw is-set ta' FAQs litteralment kif jgħid il-Malti għatalhom l-aġbi l-perżut. Jiveru ġbitni. U int, ibaħ li daqs xejn. Imma għalik ma' zukkero issa. Overdose, Bejzi 100.2.

matoġġi box. Karen Ramirez, u jina l-isin miak fuq l-istazzjon bl-ikbar suċċessi ta' matul is-snin. Mela ftit irru bdejt inkellmek fuq din it-fajla ġewwa l-Kambodja li wara li waqgħet tmien sulari fi blokka ta' appartamenti din intilfet minn sensi għal nofsiha sħiħa, imma meta ħassi ta' tajba, x'għamlet? Poġġiet bil-qiegħda u għamlet xi 20 minuta tuża l-mobile qabel ma sabet mezz kif titlaq minn hemm u tmur lura ġodara minni ma tantx hemm wisq xi tajt ħalli fri ċertu ġen ma nistax ma naqsmux miegħek għax naħossni aħjar li qed naqsamha ma' xi ħadd. Brian Adams issa dejjem fuq Bayeezy 100.2.

xie ġmel ta' vuċi dik, Pink, What About Us, jina li simmijak sassija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin. U jekk inti fan tal-kant, sem fakrek li Brillanti Juniors reġa beda b'epizodi ġodda u ksir kull nar ta' ħamis fuq One. Isma' meta tara l-ġmel ta' vuċijiet u dik il-konfidenza fuq il-palk u l-personalità li bija jidru qudiem il-ġaġis qed ngħidlek, tifhem kemm il-programm baqa' jkun ta' suċċess sena wara sena u ġvera. Jiena l-mistoqsija tiegħi dejjem tkun mija min se jkun l-aktar brillanti fostom, mhux vera. U issa, REM, dejjem fuq Bejzi 100.2.

il Queen Anastasia jina li semmijak fuq l-istazzjon Blik Bar successi ta' matul is-snin. Mela ftit ilu bdejt inkelmek fuq din il-mara li b'tant passjoni kienet qed iżżomm dal-parking space fuq tal tal-familja sewwa u rnexxiela fil-verità għax kull darba x-xufira bdew jerġgħu jitilqu minn fejn ġew. Iżda meta ġie dan ix-xufier partikolari li kellu pjan brillanti waqaf bil-karozza ftit il-barra minn fejn kien qed hi u bħal qishu hekk ibblokkja l-fetħa tal-parking slot. U di baqat sħares lejn il-karozza u mandunax li u niżel minna x-xufier, allura ċaqal qed biex tara daqsxejn x'kien qed jagħmel. U fil-pront malli rajek ix-xufier mill-bot qafas buttuna u l-karozza riversjat waħedha u daħlet fil-post. Jiġifieri hemm aħna teknoloġija wieħed u l-gwardjana tal-parking zero. Min jaf kemm għatfadlilna x'nisimgħu dwarhom daw. Andrea Bocelli u Giorgia sa dejjem fuq Bejzi 100.2.

One of my all-time favorites tijar, Red Hot Chili Peppers, u jina li simmi aksa s-sija fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul snin, u bdejt nkellmek fuq dan it-fajl ta' 7 snin li bdiqa kbira tilef lil-missiru, zda meta wasal l-uq snin il-papa tijaw, xorta wahda ħas li kellu jamel minn kollox biex jati hitra u kartolina l-okkazjoni sewa, tant li kitiba undirizza Dad in Heaven. U meta waslet għan tal-posta daw pruvaw isibu mezz li l-tifel iferħuħ, tant li fitxew minu u batuglu l-ura li jamlu minn kollox biex jatuilu l-missiru u fl-aħħar irnexxielhom. Tista' timmaġina kemm feraħ dan it-tifel ara daw il-ġesti ma jiswewx flus iżda jiswew ir-rikkezzi kollha tad-dinja u ġvera. Inti taf xi ġesti ieħor hekk sabiħ fil-każ ibatli. U ħanħalik John Legend issa dejjem fuq Bejzi 100.2.

James Morrison u Nelly Furtado jina li sinmi jak fuq l-istazzjon bl-ikbar successi ta' matul is-snin u dinna li kjek tħob produzzjonijiet Maltin u biex ħaġa personali diħax inni ħafna nirċivi messaġi dwar il-fank li jina etnat il-vuċi tijaj l-Lola Nanna Kola fil-kartun staħbib ta' sew ma' Fonzu l-Feneku l-ammont ta' messaġi li qed nirċivi kompli li mlili qalbi bil-ferħax wara snin ta' ħidma minnaħat għall-producers u l-kartunis vera qed nieħu pjaċir bl-apprezzament u bil-fatt li m'hemmx età għall-prodott bħal dan u x'veraġ qatt ma tikber għall-kartuns int kif tifhimha. Ibgħatli daqsxejn ħanħallik bi Cranberries issa dejjem fuq Bazy 100.2.

Miley Cyrus Wrecking Ball, u jinalisim miak fuq l-istazzjon bli gbar successi ta' matul is-snin, uftitilu tajtek hinch cake and wardijax, bħala terapija kontra l-istress, Eden Cinemas fit-30 ottubru, enti ospitat Let's Still li mu maħat li f-Manuel Sonobi, Felicity Ward, Justin Morehouse, li jek inti mitla tal-comedy, skur memx wis xinżit li f-linajlek li huma spettakolari. Il-biljetti tipu kol serata ġewwa Lambert Terrace, jiġifieri nistiednek titħol fuq is-social stana għalli takwista iktar informazzjoni kif ukoll biljetti tiegħek għax igarantilek li hija serata li żgur mhux ta' min jitlifa. Nuħan ħallik marikkija poveri issa dejjem fuq Bejzi 100.2.

Tiklura sena 1999 ma' Lenny Marlin sitting down here u jina listen miak fu Bazy 100.2 u jek inti bħali tħob ħafna snin design jina nistid nektina għatma l-kollega tijaj Bang Lover għal 90s at 9 sija sħiħa bl-akbar hits tan 90s pero issa ħanuża din it-track li jmiss biex nawgura wkoll il-Beppe Caruana għax ħajkun qed jirrappreżentana għal Junior Eurovision li tassir fil-ġimgħat li ġejjin. Awguri Beppe u din żgur li ħadd apprezza għax hija propju ta' Beppe Caruana Bluebird dejjem fuq Bazy 100.2.

0: Breakfast. Weekday mornings from 6 a.m.
1: Ninsab kuntent ħafna li erġajt lura fejn inħossni f'posti. Eżattament f'dari biex inżommlu kumpanija u waslek l-ikbar suċċessi mużikali ta' Malta waqt li tkun fit-triqtek fil-ħodu. Nibdew bil-Morning Motivator u nħadmu ftit moħħna iżda mhux iżejjed bil-Piers Easy Challenge. U fuq kollox, dak kollu li għandek bżonn biex tibda ġurnata blaħjar mod madwar Malta għawdex. Nieħu kost jekk tingħaqad miegħi.
0: Bay Easy Breakfast with Pierre Cordina. And